Nech všetci porúčajú svoju vždycky veďte, nech sa třeba všetci bijú, kto ude mne solo. Muziky nepošťajte, chytrý.

takie chwile spać, na przyjdę hezkej sen. A od pole dne biehat, a hrát si spolu jen, pak na bubínek večer hrát a zase je fridž den.